ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

rødfisken! Munken! Gå inn i huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja, Monkey! Du! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy deg! Fy! Nei, men i svart!

Ja, var ikke det her søtt? Wenche Myhre, en ung Wenche Myhre med Alt Blyverkets orkester som sang «Tenk så deilig det skal bli». Og det altså ikke slutt på deilighetene ennå. Nei da, for i Danmark, som du vet, der det så mangt som deilig.

Nina Simone, One September Day. Felix Mendelssohns søster, Fanny Mendelssohn, hun var også komponist. Fra hennes verk Das Jahr, altså året, skal vi høre September. Og pianisten heter Jennifer Ely.

En finsk komposisjon, Maija Kasari, eller Lighthouse Island, som den også kalles. Du hørte Helsinki Politikorps.

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og når vi

Igjen. Jeg er litt usikker på om det er han som synger falsetten på denne låten, for den er jo nok så voldsom. Han har jo kjempestor stemme, Jahn Teigen også, men om han er helt oppi der på falsetten, det er jeg litt usikker på. Kanskje. Men det er i alle fall han som synger her, denne dansehitten Sugar Baby Love.

Hammeren kom innata og Hallingdal Kraftlag. Orkestret 3B, dem har en mazurka som en hylles til YouTube-laget. Den heter ganske enkelt til YouTube-laget.

orkestret 3B med den her masurkaen da, som heter Til YouTube-laget. Kanskje vi skal spille en med YouTube-laget også? Da tror jeg det blir den her, som heter Gullet.

Allerede i 1996, da denne melodien kom ut med Sonix, så var de et populært band, og det de jammen med ennå. Akkurat nå så står de og spiller i Folkets Park i Huskverna. Kjærlighet, ja. Bo Gøran Svensson har også en Dina Kjærleksbrev.

september. Det I hvert fall en klassiker da fra Flamingo-kvintetten. Skal vi ta en sånn september-låt til dem? Lasse Stefans har jo også en September-regn.